ne don yon do. Ye yon krisi. Do mi do krisi men. Bo ye sato ti te pon do do krisi men. Bo so ti to. O kuno. Mo che to me to lo lo kula ji. Mi mo ye to. Mi wa ye to le men. Ye sato ho do na polu to. Ho ye to nu do mo polu. A yon beto fo to so ha de ti do fi kondo kwa me le po. To to bo da kwa e men. Mi ou le so yon do mo a to ho do na kosi le we. A to ho do na. E so biyo to me na mi ou le ga. Mi a di do na we do mo. Jiu ise no le. Ye le ise do krisi me. Bo so be. Mo che si o sen kwa fo si san ho ton le po da yi. Po pa. E nya le no ho ton po da yi di. Ma ba si mo blo. Ye ti te po na do na polu. Bo so di do na po do mo. E te o tu a ma do di ke na jiu ise no le. Na e ni ya la. To. E vovo ati aweji la la maso ganjo e masi ganjo to jijo wa mo me e mono jo to bigbo me ga e le ton we so nbo jesu do do na ye do mo josi we ta foto afoto titan ni e we fe ti nu gbolo e ne odu me de le we yen ala o fo maso gwe da ati ma yin pipe lowo yin die le Sonu ka bi yonu de ise lo de siga se tu deji we na tin do afo lo po tu agume bo wa tin do afo aweto to jo wa mo ai ho ton le si tangolo po ho do si si ai ho ton po po si sen de yin ai ho ton le po lala ye aso gan ya wa lo po mi anano ala to ve ti nu gboro ene bi odogbon ne vo jo nu gbo ton gbon ise to eto krisi me dali Edo, nye we o veti nungbolo, o toshe we o glesi. Afo etu an weto, edo, ala dekwe kwe to nye me. Do, ala dekwe kwe to nye me. Ema dodomo, ala dekwe kwe to nye me. Po moche po, do, ala dekwe kwe to nye. Po do, oh, si sen devu po me. Ala lo si gan no teto. E yi ati dokpoji. E do, ala dekwe kwe to nye me he ma he si se. E wo e de se. Si se nako. We na ala. E yi nubo, so nubo me bo go. Bo yi pikpo la do ati o betongo. E da he, si se jekbonu. Ala de tito asio ti ati go ala ene na he asio ti kun wa ewe so ba do yo asio ti nu e so ba yo bose si ati ala eto na he yo bose je gbonu krisi wa do mo ye we ve ti nu gboro do ala de pepe to nye me e na he si se de je na krisi sisen gbigbo to we wanu na do jo yin wona me yen do sonu gbode me do mi ule to kristi me mi na tin do wa yin mi na do ayaje ayaje okuru na to e ma ya ayaje na do to ota atanu bo wa to nunu nu de de no di o opo gbeto to mo ti ai ha ai ha gbeto to na jire bo mi do mi tin do jijo ko Jiwe oton, Yesu wana mi bo mi so tin do jijo po jiwe opo. Mi la mo lisisien, be jiwe ma lisien to. E te zombo, jiwe ma do zi agome, bo zindo ta na yisi na do lo le po, akunde do wanyi na do, yo me, me ma do jiwe do na mede kwe kwe ni do. Nye do mi ule nungo bo ya la to, kulu no me Kristi Jesu me, mi na tin do lisisien ga, mi ma na to hule ponu mi na susunu de lese de mi ma hunko me duego bo mi on diego mi on diego do mo mi to so kwe do vovo me do ye yi yen ton si gano ma ye yi yen ton ye yi me dieto si gano ma ye yi yen ton ga eno yi game na su po duwa si po na yi ndo no po ni no me na do mo lo kolo je ye de go si nwe yo diyo ye de ton Chi gbag beto de matindo sise de kisi to nukundo to misile
lisisie ma ti na me mo kotole wele ponu nyonu lo na wanu de boni ne do bon ki kra do fo e si gan ni ne do din bi ma de no bi agba che so ko egbe boyi e ma lisisie do we de pepenu de o vi e de vi pe bi nyu e bo mi tu ai ho gba e me no na pe susu wa ko to o ko e me wa po adu a ji vi e do ko do to e me o vi lo ma nyonu de pepe to de go we de pepe de vi lo wo yi chin de ba si bo ye ma kun ko me de go ganji ganji ai be a do ko kande ko le kande a to o vi lo wa to ko chia we abi ko chia to do mu susu e tere nu su po bo vi ve ko chia we to me na ba si de ma ya lo ke yi na do ko e to da ko de ye do po mu pipo to e po do mu ku hun ye ton po na o tutu de ye ti do po ton do bo bible dali I do that ti do wa lo do mu vo bo ki alo yi nu susu na do me de le ti bo na do ki ya de ma ti do tutu de ye do kaye di de o to o mo ti do tutu bo ye na wa nu jago de le amanu kundo do yin do mi wa ede mi na he sise je gbonu yin do kuno to ti se di bo wa do mo ko fun foji o ku aton die o ku aton posun chiro popo bo awa to sis e wa to sise di bo ma mo sise e do yin sa tenese e ta to do ten jando ayi gba lo di e do ala de pepe de he sise elewe na e woni do wete ele lo hen sinsin hu mo mi to ko do do gbon ma bibi basi eguro na la ni do ti to ati nkoko ofofu aweji mi ma si ganyo de mi na dodo do ala lo po ni do po do asi o tingo bo so pla de yo vo se tingo to je do po lo me bo nya la lo po a yin do na na dojo sise de tenko we alaye na heje gbonu yo vo se kadi asio la la go bi ba se ma si ga jo mu e so nbo e do do to matthew sin bo ta kiro ko to me ni e a fo e to konu ko ne to matthew ta kiro ko a fo e to konu ko ne to e e do so nbo do do ra mi do mo me de ma so ga se okunu awe gba adabo e gbe won na ode bo ni won na we to ka vinyi e manyi mo e na jua o na o de bo gbe ko awe togo ehe bo vre awe togo yin nu gboro lan kresi bo adonai jagodo o sisin o koroton sisin ma so gbe sisin yewo de bo sisin ton de pe bo yin sisin lo yesi ga yiro odogbon kristiani si yi ko dale bo la so to we fo de le chi akia bo to pi plomba si to biblu me yin du aka so pon teni no ye ton bo ko so po e ba si ala e tin do ayi do mo vodun sinu ye no te do tan bo ho to bo e to le ton ji e so yin nu bi ba si ka de sisin o vo ba si ete ewo me to jiwe osen donasen jiwe ya olo to bigbo po do nu gbo po me nu gbo mo dagbe ton donati to fele po bigbo wiwe bigbo bigbo wo ton po de so hu ona mi bo mi go fla de so to mi po bo to ta de na wiwe do mi me donati to fele nyendo si selona do si ganyi nwe ya loke yi e do na heme de go bo vre mi awe to bo de koso mi awe to go e ma si gahu wo me do kristi go bo so do o se mo che ton do kolo e ma si gahu no te to kabari kon bo so to a loke yi a bo si se kani le to to ali ho do kolo ho to ganyi ho do kolo me po do to kwikwe ho do kolo me dogbon eye me ire mi de christian ni po aweton aweton e ba ki komede yi se no ton ye yi ala ti lodo do bio
ati veti nugbolo me yedira do ise no kedi ala yeso is jami do poto krisi me ene bai do mo dai mi ti to gborun krisi ton bo krisi di die bo wa wa mi se ye wo lo gurin ga ma so ti to mede bo dede adabo niko yesu chokele ton yeso emi do nyu agado mo sisen lepo abo sisale po azon dagbe wa mi te lepo we to mi do wa pepo krisi po to jiwe sinu kan to nu kan oranto nu e wa mi te pepo no krisi lepo nu tata we ma yan loke yi divie mi do mi le mi de concession nu e ma do ale leme mi de concession nu e yin vo wi wa leme mi di oko so nu e ma yan loke to jiwe o leme ko ri leme to so nu e lepo kan lo mi yodo ne bojo bo yi krisi ke yi ko legan to mo do ran we ne bojo mo onu dele tin bo inu yin a kan dele me mi di ran ne bojo so onu dele so tin bo inu dagbe de mi na so ne bojo se so yin me nyindo yeze akwebo na hla nu bi oto le tali oji e me nu dagbo wa te ganji nu dagbo we ma e te we nu e akwe de to ni na nu bi oto lo e nana de ali hun kan to do tenami un do na ne bojo se so he re me e do ye so to nu dagbe dagbe de le wa bo pon yi do mo azo alo cheton e we nu e nana hun kan mi bo gwa do de ne go bo so ba si nu di do po me po yen po do azo de wa te po Bodo nu e Jesu ko hendi to sati ka ba ton po bo pon wi wa che de wa te pa lo che po jigire ene do Jesu si a bo si sa go pon we wa te yen jiro de do mo un to azo dagbe wa po o nyina o de we yin to jiwe sinu kan un do na ne bo jo so e me yin do yen ne to de me bodo on to bibli to aye gba boya so to nu bla nu bi bra inu dagbe ti gba yin do yen ne to de me do bo nu bi bra che de blante e we na mi alogo na do mo jo na yin do ton yi bo na do na kure gami nu bi bra ne de blante un do na ne bo jo se su me na do ye yi do ba yi ne bo jo che mi do na mo kun je go do mo un do dagbe dagbe le wa dai ma bible te so yi do mu le po do nu dagbe ti gba ayi nu dagbe de wa tene lo do di o hore ga teme to we nu de ma ti bo ana do yi do jire do nu e krisi hore ga to bi to e wo choke de we do na ba se te hore ga to na bi gbe to le po mo mi ne bojo bo wa se yi se mi to ton ti do mi to a do bi gbo mi to choke le do krisi ji na do yin te na do hore ga to mi to finewe mina ime yin ti chado popodo okuno pote di de adopon nu ponto krisi ton le ana wa yin domo yo me nu ponto le ye ma ko yin si seno we po edo pepo krisi po ete we ze me de filipi do wa bo filipi do na natanieli do mi ule Niko mo Jesu Messiah me sita mo se do kwe to na mi genu ko ye ko yo we we da ni e mo bo e wa to nu kundo e ma ta di na we yan nu de ti to do to to mo ye le ko to yi yi zache lo sulo zache e wo e ko yan da yi jo krisi na wa Messiah na wa Nuezo ba do kawe zumbo ho he ati si ko mori tonde ji ye ma yon vino la la she gba we po eduwa jo ye de pete dona krisi bo yi ka ye de okuno kwe gato e ton di ye ma ko yi chi cha do popo la tiyo gba ton po da e susu mi ton mi ni po ka ye de akpo jo a ka ye de akpa jire mi ko to a misa yi da ima we po mi do a chi cha do popo krisi po di mi ko yo bibu hiya yin do mi te do bibu lo ki ada mi ma mo ru ko je go susu lorun bo bo mi vive run lo ki ya ye so na mi na do ba si ta go me mi na yi dai
but mi ko do bi bai to agolole me mo wa e ton donu bi blasi ko na mi ko mi no blanu bonu bai nu su pa do bo sisen dali bo ele po me bo mi ne do bi azun alo cheton we e do yin do te bo so jihan e ma yin azun alo cheton me uno jihan ganji ti gba o da ti ada ti se la sa ro popo nko jeje epo donu de ma ti bo na de epo o to ele po si han ji to die ne me godo di ba se ele po ma si ga no te na ko ren kan te me che a dabo ye ye choke de we si ga ko re me gan un ji han ne le po dai bo mo ku je go ti gba mo mo ku je me pi pe to esu gbegbe de wa se gbezan che bre bo na krisi bo ne bo jo so nyina do che le po me bo so ayi se do jesu krisi Jesu ra choke de owe wren gato bo so yo ku no che ele ba si me ichi cha do po do venti nu gbologo wa lo ta we bo po esu afo eto gba tonu ku awe to wa lo ta we afo eto gba tonu ku awe to ete do na mi to fi le e do wenu we na ye se eke ai ha eto ho apa me lo le we me le se ai ha ho ju si me le die mo gbeto e sinagogu si me le die yo me si se to le die to fi e yo me le gbo de dodomo ye yi se to juwe me da le die amo e mo pe do wi se to juwe me jesu christi do mo mi ule yi se to juwe me mi so yi se to ga to nye me ga mi do na yi se to jesu me ka e di okulu no po do hore gan to do po akan lo e do hore no ye so ho apato ha e to me ye so kambio pita po apostoli e po le po do mo me ho me me sunu e ni ete we mini wa kande we awe to fa ton kande we awe peter so do hun aye do mo mi ne bojo ete no we jiro ne bojo so ye ne bojo so bigbe christi da yi me na christi wo ye do ki aye pilati do mo ete me jodo baba ipa hol mi to po e do mi ku e do satin go ye to na ne bojo do gbon bigbe christi de o gbe dai ye yin hore gato e ton dai e te me we na ne bojo so e do ye do to hore no o hun e to ni tito mi ji bo so tito vivi mi to le ji ye to ni ne bojo so no le po me e le te o tu na ye he o da ko do wa ye de ji ye tra bo ndo mo ye mbo si se no hore no ye ma do christi to gbese e to me ye to ni ne bojo so mu e ko inu e ton do me do da we he e me do nya o bi je gborun si gba do bi e se pa wuri dali ye to ni ne bojo so ho e do da ile po me ye ni ne bojo do ye yi nu ziza falesi ile po sa di ha sa yi di ile to ziza to je me do ko jesu do sa ti go mi ne bojo na ye so batisi do po po mi ton to oye jesu christi to me na de se susu nya do mi ton se mi o le ya so mo nu ni na bi gbo wiwe ton yi abo kan de ko ko to de vie na o pa gbe ke hon la mi we podo hon la vi mi ton le podo hon la me ti to aganu le po podo hon me so ha yo kuno jiwo ya mi mi ton na yi role po ero po yo me so ha juro mi ton na irole jiwe yo fi ton le o fi le do na ne bojo ga jiwe ya we yo come nu to le come nu le su do na ne bojo ga e yo o to gbo e cha po do to gbo mi ton le po to gbo le po do na so yin chi cha do po la christi mi do na ne bojo ga po fo to kande to de vie apo kande poro o ko susu devo we e so yi do to ko do bo so do to ko me jira do na ye do mi won mi de mi ko mi de so won do nu yu e won ti to re si e yi bi ba si a wa e ne bo jo ton ne bo jo e ma yi do mi ni do mo ku na yin a do na gaji a yin a do na ma ete yin ado dia wa lo do ne bo okuru na yin yin ado na gaji ako yin ado na yin podo mepo
ha hwe do ehe ki kan de do popo atu epo ojo di ati do ogbe di do to epo do nyira do wa to gbe tu egbo ha to tu eto nyira do wa me ne bojo bi ehele epo do ani hwe dewe ani kran dewe do vo ani chu dewe se so hwe do nu nyu e hwe ti nu eto si pa fo kan le to nu ku lo po to kare nu ku lo po do when we ye baptism me ke yi ko me hun me yi ko me hun do yi o ko ne bojo ton se le e ye ma do ko pa do do ko do ji o se dai bo po ye do ji e do ai ho e me onyo samu susu we po ye do dodo mi yan kristi boda boya yin me nyina kan dai na yen ko to dagbe wa we po ye do che ye ho do a do mo nu re yin do yo me yi ko me hun hun lore di ye bon o ko to le we ye baptize ye to asado ko lo po me do go ye so yi ye do go ye aye ha fo fo to nu kon mu ko to gbedo po ne kale na we to me afokande enawe ye son note e lo we ikunu e do hi adomo sonu gbo ye ko chu ye de se so nu ko ko ton de wa ete me din ye wa ise to kuno jesu christi hore gan to eto jiko ya we to credit to din to alonu do ye ma to so nyina do me bo so di bo do do nyina do me to aye hon gbe to ka bi se de na bo de go ye le ye note gri gri e mai podo a foge ma ze pipe ton po ai ha ton po gbo ton le po e de tan do mo ye mo do ando ye mo hore gan po dai ha ton le po ye jo ye de ble bu ma wan de po to gbe to me ra okuru no ye so no te gre to po a po so e po kon do po ton po me po do ki kan kan a po de po me a mo ko je ego ye gbe eyi ohun kwa koko de no wa da yi to ale no koko me divie onu yo yo de krisi wa duwa yi di ye gba koko da yi bo wa de do nu kan ki ka kala po do de po me mi to awa to to me po divie me de ki kan do po to ave ti nu gbo eyi a te ye ivre a ju si akota le ko do teni mo ye ve krisi ve tinu gbo lo gbeto ile de cha do popo krisi po bo tin do ju na krisi le bo jo ide ble bu bo yi o gbedo popo krisi po ye ole de bi ye go po do ye de kon do popo do vide ton do po ka ti ra ton po pita titan ta titan mo afo ton atonto Peter titan ta tita fo etu aton donano we jiwo ye wo to Jesu Christ okuno mi toto o to Jesu Christ okuno mi toto fiwe Peter apostoli fiwe Peter juisi ti apostoli e do Jesu Christ e ti do to donano we jiwo ye we o to Jesu Christ okuno mi tanto Peter nyo ele po mi re do na nyo dagbe to we na Jesu Christ e wa so to Jordan to me de do wa so to Jordan to me o gbede do ko so na bo do mo e he wa vide to che do ku akan lo John Baptist po gbe to pe do po ku epo le po nyo e do mo Jesu ba si gbe to gbon foto ai ho me lo ton to de we to so ye do bigbo wo lo suga e so jete dueji bigbo wi we ta di o apode ye nyu e do jesu bai me gbonvo ku won de gbonvo ji ko ye ba si me gbonvo dede po bigbo wo lo so ba si me gbonvo ne de ga guguru de ma do ya ti ta ha mi ton le me a si ga no ma mo nu kun je nu e le po fi pe ni akatun ji wo ye we gigo asi gayin jiwe o na dewe ti gba ma si gayin jiwe yewe e tai de ovi
o vivu tu ado me na o no eto masiga mo lu kunu je o topo mo topo go wo po na viro ndo njiji tai home ye te bo do viro yo jito ai home po godoro o filo masiga o nyo o to bo so nyo o no eto de to o to jito ai home ka bi nu edu to to le po po nu edu nu to po vi ndo mo kunje go adi kodo kwawe mi u me de so yi me de masiga o tu pipe nu yin me atoto zonji ti gba o ju oto e dokiya mi jesu kristi e yi pipe nu boto e so donu gbo le po kiya mi o to o vi po bigbo we po e do do na no we ji wo ye o to jesu kristi o kuno mi tantan me va mi de ton kere di le brano e ton gege le brano po jomi o po wane ton po kere jomi e ton gege le brano ton e ton gege do to di do o gbeno de me bon fi fon jesu kristi ton dali so o shi o le me vie mi di de ton de nye di mi o le zon vide o vi ji wo ye weto bon jesu dali juan tita o ta ton afo eton ko wi awe juan tita ta ton afo eton ko wi awe mi o le nyu edo me de pe pe ye de ton so ji wo ye we de o me de pe de ji so ji wo ye we me mo no wa nyira e te ganji mo no wa nyira wa cho mi don di de ton bo njiji son ji wo ya we me ni do mi wa ru jago jago dai mi no mi ma yi do yi don de menene do ene de mi na ta fu mi menene do mo e mi na se ne gbe yen ton do wa yi adogo bo e te mi po sigba un jenu kon na wo bo se tene un te bo so so de wa duro ko sonu menede ya ko ku wa du eton bo zi dai do to gandi mi no yi godo gbone dai dai do mi penu ji din di aduwa mo fo jilo mi o di o so gbeza mi no zanda e koko me to de pere mi ka to jonja le me mi no yi godo ai go yi mi to head of yin ra kule ne me de ma tin bo pe po po do ho po po bo o fi yan no ne bo ro se de tai do mo suru de ma si ga panu ko e bo do do ho ne ayan no jo yen lo yen pe po po o so basi nu le po po po e wa de me de ma si ga pe e ba mi no yi go do gbon mi wa da e ho me da ile se gba bi mi tu a o bla de gbe do mi wa mu mo ko ton wa yi to je de me mi ma se no yi go to nyira do ji ba mi no ya o bla ona yin ado mi ko wa wa ile po me ne so gba yin ado dai bo so tin do na yin ado ne du ga do mi ji dai po do din mi la jo mi o ji o to me do gbe ho mi no za dai mi ma so vo gbe ho ho ne lo za gbe de ba mo jo mi o ji o to na ji de ji do gbe za mi tan le me to jesus si nko mi mi ye do mo me de pe pe bi re ye do me de pe pe ye de to so ji wo ye o de mo ran wa nyira si gba e wo ye de to so ji wo ye we me no ye de ho la me nyira kan lo ma so gangan do ego doni che dagbe ma se to nu to eme bono wure de nu dele ti bo mi no wa dai mi do na wura mi dele bo se mi de wura bo da wa si o mi de ji do na me nyira kan si a lo ma do gando gowe ma na gando yen goga mi gbe po to tenu to krisi me to gbeza mi ton de po le po me to jesu yin ko me mi ra bi ogwa we to me din bi ogwa we to e li lewe to gbon ni no dodun gbo me ki kro we li lewe to gbon ni no si se no yin me jo ta foton a fo eto atonto edo mi u edo mi u le we to din bi egbon ho eyen do kan la mi dali modona we na jesu do ho oho eto oho lo wa ta di osi ta di adi god now see ta di teka
na do kron we bo krok betele we ene lawe ki kron we de domite we na jesu do yeho we na jiwe prome o hueto no krok betele we no kwae ha no krokpon no kroktun yeto bono konfigwi gbele jesu mano do yeho ni dosi gana vase chokede e mato yeho do na do na yi jono edo mi ule we devie boho enye dokla mi dali mundo kola wetu wekbe yin do misi oho krisiton e ma yi oho beto ton chikba oho krisiton miso nyue beto lo Eta edi hodomu hodomu eno ze bedwa ga na betore ndo se holo katon krisi de holo esos bon onu donu de eto me to holo la bedo biok beto ome o holo ki klo mi we divi e ogwe ze dwa ga hogwe onu e fika de non do ho jek bonu bonon do hun si nkonko Ema nwe yeze do basi kondwa nwe no ze gbedwa galon kabi ose e sande kabi mikro lo weko lo a usoki ya obonu nwe no do kobo no ze gbeda gato lo die si gba onko eton krisi dali me microphone lo si gamba e mewi ma e si gamba e gbeto de nyonu ma yi meve ma yi me uyu Beto lo si gamba e nuzisa de naza yi yovo agbasa uwe no. Eme hunsi agbasa de medo do ton we iho lo. Oho e ton son krisi de don me lo dali. Do iho do tobo mele do si se. Weno diyo besa miton. Si ba milon zi ha miton do maiki de e miton oho do do meji. Kavi o sende e sado. Kavi kwikpe. E yi. He he nwe go miton oho do do e me lo do. No, ye to mi to ni nebo to pikwondo bonwe ho me mi to ogbe do hodo bo si za do hodo je gbonbo ye do si se we yin nu e do holo he wana me mai mo si gba o holo e do mi le ko we de wi e do gbo ho e yen do hola mi dale pa fo e to ene to e do mi no no yen me Bodo nye to mi ule me. Dile ala masoga hen sisen e dede nu. A davo e nono o ven ti me. Mokere we mi ule masoga. A davo mi nono nye me. E hodo na mi domo. E godo de mi ko mo wenga. E godo mi ko mo voji. Mi madona he adobo mi de na mi dele. Doma jiro de to gbeche me. Majo jia bwe kwi, majo kondokpon, majo nadok ya biblu, madok wudok biblu yaton, unko mo hregan, adokbo mi do dego, do masigan jaye do lala o. Yete wwen do omo hregan, a o tito krisi me dinvye, adokdo na ya ikpa dewe bosoto o titekpon, bosoto zizan mu zizan jomiyoton le, to biblu to ekia, bosoto deko hula o kulu no, bosoto sisen ha Kondo kwa to men yi. Bo to to bwe akla me de vole. Bo so to teno kwa okuno to deme. Edo neto tu. Nado mati ewo. Ye. Ama so gane sisen jek bonu. Wafo etu atonto. Edo nye we ven tin lo. Mi ule we alale. Ewo enono nye me. Bodo nye to ewo me. Dokolo we hen sisen susu. Sisi susu. Ana e sisi susu jek bonu. Wain to we. Wain to go wain na to we. Jijaw to we. Jijaw na sudwe jina we. Aya jeto we. Tupwa jajeto na sudwe jina we. Lisisi en to we. Lisisi en do jido go na we. Amado niche mo. Niche. Ayun. Ehe yi. Awade mino yodo. O lisisi en. Mi ziza po gbeto nkokole ko. Wo de le lutin.
Donc, au début, c'était le sicien. On doit qu'on a. Nous, on a eu un domino de soi. Bon, y a si gagné, on a son bassin, nous, on a couru avec lui. On tourne les nez. Eh, Jedo, ma ya ou bon, on donne, on a couru avec lui, on a son bon, on a couru avec lui. Le sicien a couru avec lui, on a couru avec lui. On a le sicien. A donna ti do susu li si si eto. Amo. Nye do mi yiko me fano kodo mino zoko. Tukla o jile manati. Avu yiko manati. Mi ma achi mi desi. Adike. Ewa ni no ete. Adike na ewa sunu nyo na ede. Mina basi susu dagbe to gbeme. Mi te ega to jesu yiko me. Ago. De mi do nan basi ta misa home. Mi do na me die ba pete ko se agun mi o so so ba pete ko se ase agun ga si gba yele mano basi nule po mi ma so no zin adile popodo o onu me club mi ton ko si gba mi do le sisin eto da mi no so evangelical si agun po pete ko se ase agun po galo me yele ye tin do gbigbo kan ji ye do gbigbo yin do mi o mo foji mi a di do gbigbo ma Eh by dosi ya gbigbo loto si gano matadi mi wule de pentecostal de mi no do mi de ki ado pokuhon yin gbigbo ton de mi no do ki ya yin do mi tin do di sisi susu po do mi no so po mi na no wa no do po ma mi na wa zokon do po ton yin do amo yen a ma to ni ne do bon de yin gbonfo na we do yin do yen so mo ye ga yen ma so mo we kedi me de so yin me gbonfo na yen Mina wanu dokpo. Wegbele do na milon so banati. Apo tu medelo mena so ji. Mina hen sisen susu jekbonu. De li sisen tonto jesu yin kome. Edo, na bati nye. Mi ule maso ka wanu de. O nwato e mena so po kpoto ho gwa weto glo. Eba si nubono yin do bonino ise no tiyan la dali. A weto so basi kondokpo, ki kondokpo, de yin chicha dokpo kpodo, nwe yin laton. A tonton, e so basi seno yin de yin dide, e yin devison wato si yin la. Mini kpon titan to hokwa weto golo, e basi lo, nubono yin ni no, to atin, yin seno si yin atin lago. E ne miko ki ato juwa yon si weta foto men. Afo aton do je aton maku tawulo po afo to konuku aton wa lo tawulo po afo to konuku aton were ne wa e mo mehe wono da eje fine e bo mo ojo mi ojiwe oton ko me eton hun e hodo devise wa to banaba E ma me de do agun ra yi to fine ta anti okuda yi mo Banaba ma so yi me de ha ze agone tite e ma so yi me de gwaro na agun lo apostle to Jerusalem doctor do pole to anti okuda do je fine lo e mo jo mi o jiwo ye we ton to fine mi donado ho mi de kuponu na mi no yin do mi mo nu dagbe mi mo agun de fo I quickly hold it for me. I devise what I do for me. Don't look that way to fill it. You know, Tommy, you're a ton. But you are going to me. I'm in the poor day, you are Sandoz. You are going to take it. Be yes, you got more. Do you more vodgy? Be as you got more than Tommy, you're a ton. Then when I got one, Echo saw here and I, you may put a friend. Emma, Tommy, you are with on. Echo, you come home. You know, home is all one way. Emma, the more I told you, you do a goody. Ya ndo mo vo igbon ti na me de bi agun lo dai me ba se na ba igbon le la la ma ne nu gbon mo blo ye ni wo inu ku lo mo jo mi ojo ton bo so pon si se de ko yin diji je gbonu eyin ko me hun na bo so jira ko me do e so yin ko ko do jira ko me do na ye o me po do po a wi wure to ai ha me po wa ye yi do sebo okuno de dogo jo du e me lo ni e Na gun yoyere to fine do ye ni no te gri to kulu no me. Na ye ni don se po do kuno go bo sebo do kuno go. E ne le basi nwe miyo suna basi. Mi ni jira ko medo na gun le. Bo jira ko medo ba la le. Bo so jira ko medo na mede fo le. Na ye ni to bi basi to kuno bo so no te ga.
bo so inu gbona ni na ise na to ala tingo aweto mi ni pon weto ki kan do po e chicha deyi alaton ki kan do po ki kan do po ko chicha do po de tin ko do kuno po gantita tatita afueto atonto gantita tatita afueto atonto bewe owe mi ko se san ede e mi u le so lahan mi do hi ho we ti we juan gbe se ko lo de mo islo bi be ko nundo mi ye do tan agun ton na mi do joy wa me yo po to apostle le po me boya pe ko atan we de we denu e no gbe ka do je we ka we e we ene meno mene ewe ko do pe kale ba nukulo po o je me e wura o epistle e ko pe we ka we a o e do we mi se son o pe na bi die o pe kale gba die wa yi o ko do po lowe mi son na tetu me e ne so pa si we mi wa na do do ki ya mi e mind mo e yin de mo na do to aga po do po yi si gba yin e si gba bi ise do jesu christ o kede bo so de do nu kon bo to jesu ro po lo yi ji we lo su ni bo na yen po ye po jo mi o te ni na do po ro po lo te na gri gri do po lo to ise mi tan po gbo yi mi tan po me ga to jesu yi ko me e do be ewe won ke mi ko se son ede e ke mi u le so la han la mi do hi ho we ji ho ye we po do ziblu de pe pe ma tin te wo me lala pa po chiro po to ki a chiro po to go mi eyin mi u le do e mi u eyin apostle le ye we gan evangelist ne gbo to me pon to division wato e mi u le do do mi ti do kon do po po epo e di do da ho siso siso nu mi moton mi yan ku na gacho mi to so ni to se buru me bo mi so to so ni si to se buru me o gbe mi to yin bi be lo e me do be de do nu mi mo da ho bo de kunu de de mi te apostoli ye we gan evangelist ne gbo to me pon to division wa to ye ho to e me nu da ho do je gbonu mi de sonu mi to le me on ti do kan do popo epo lala e mi u le division wa to nu kan to le ye ndo mi tin do kan do popo do epo mi do kan do popo epo lo nu gbo bo wa to zoni si to simple me be mi do lalo mi ma so to nu gbo lo wa gba yin do mi agun bi agun de pepe ton amo boji o fi ji o to we yin bo mi so ze o kunu da ho bo to dide kunu e je bo se ogbe do yin yi se do jiwe o tin o so tin do kon do po to jiwe o me bo mi so so to nu eyin a chiri nu gulo nu le wa de ba sin o nu e ze bulu sin nu o kolo nu le la lo do emi temi ma so to run gbolo wa gba bo po so fo to chian we to a po chian we to ti gba eyin chian we to si gba eyin mi wule to zo ni sin to yin ho me yi se no le ala we yin yi se no bo yi ye de do na ku no e me han la mo se mo e ma han la Abraham e ma na David e ma han la Solomon e ma ihra me de pe pe to alenu ho me e ma treso yin na me de pe pe to alenu yoyo me e mi ule to zoni zito hi ho me di le wo to hi ho me do aye agba gboto de si ga he me de na do jire de do me logo do yin me da gbo uga me di e agba gboro ni e mo we ran gba ko jonja ofu bo mi leko son wi o me o to mi tan na kan bi o mi e
o teme te ye tin to wi olo me te gbe dai wo cho ena do do ko so no to me e da o ti o do ko mo e te to do tin mo ko le ponu a do mo gbeto ka de ko we tin to wi opa o me yen bai gbeto ka le chi ene on gbe ko gbeto wi opo de po le yen me te go de le on gbe ko me de de tito godo chele ngba ho gbeto wuro po ngba me da gbo ga gbeto wuro po de ma jenu kora mi le o to to ma do no juro do no edo atere mi o kia de te na we eh ye tin do kan le hu awe o to we cho an do ho de do go gbeto de le ti bo yin do mo gbanu ku awo we do gbeto o gba ho po o to to ma do juro to no edo ate ye ano dro na do yi me ano ana die de do mene go baba na do ko me wo po baba do gbo me go e be si ga do mo se lo su ma gbo ho me me de mo e me de ayo wo po ando do de pepe david lo su ma ka de ayo ga po do me de bo si asipo ma che de we jire po do me yin ai je to agbagbon le a ma yin ai je to to jesus si ko me e do yin mi to zoni si to hihome di dewa to hihome do mi ule tindo kondo popo do mino zopo eno pacha do mi wena betole bono yi bono wanu dono jede do gago jwe go tole go de to kondo kwame nyinda yoda mo menele beto danu watowe yi bo me ye sa chicha do kwe kwa do kondo kwame ye nyoda mo me lo beto angpasano we beto eyan yin hoton oju ayin agbasa to eno ba si menele we ino idro chado popo do epo e ma do rain mo ko mi po ne yin do mi ule to sori si to yin ho me di de wo to yin ho me mi me de to yin ho me le mi ti do kono popo do mi no zo po ohun jesu christo vi e tonton sokro mi so yin adole po me bi ado ni chede gbe poto nu mena we la dodo ya wa tonto to ho gwa we to gro any by sisi he je gbonu e ndide devizo wa to le si ala devizo wa to mi ka edi nu pon to le jesus christo de wa do to we tonu yeyin apostoli ye devizo wa to boyan la to 20 nu gbologo jo da foton afochi an weto emi nono yen me peter pa idewego ma gbadọ do dewego gangan bo no yen me bo ho tele soto mi ureme mi ure na kanu de pepe mi dro bio e bona so yin wi wa ran mi afeto chi antan to e mewe ye pagigona o tocheche o tochete do mini he sisen nako sisen de tenko mina he jagonu do e daga masebo do ko epo mi ton pojo mi ojo ton dali sisen susu ehe wa san o ho gbeson nu cheme o de le luti yin do ayi we gbele do na to nu ele po me to ko susu ro ide eje ajodo ma wa nawe nko basie bene ma ope eye ma ope susu mo nko kan de do funa ete so kan bi o mi ate do ma ba do go bene ma wa ka ope eye ma ope susu do go nko yi si so je fi le pe po nko han we so je fi le nko ete so po ye so to bibio susu ta si e do go gaji netera ye nyu e do mo do atoni no Kristi me de chicha do po de ati po Kristi po mo sisen mo ko to na so je gbonu eh wa so inu na pa gora jiwe ya we eh so pa si inu e jiwe so to bibio do mo a ma ipe ko ron do gbon susu dia ko wa ton dali chi gba a jo na pa si susu do go e na pa susu gbon dali to we e na so wa susu gbon dali to we ehe mewe ye pagigo na o tochete do mi ule
do mini he sin se wu mo e do ko le nwe mi re dan nu pon toche ni se joanta wiawe afo konu kwene joanta wiawe afo eto konu kwene nugbo we yen do hlami adavo olikun do ko fle bio aye gba me boku bosoku eno tenede dopo kede sigba eyeku ehe sise susu gaji umo ko je godi sise susu yendo aye da do sise hen je gbonu ato da glame ni e no dele ti bo ama okun londo ni kuson gbaza to eme ojo aipa mede goton ojo mede kiketon ojire do mo yen me vive ojo pipa mede ton oje nu kun dagbedo na mede ton na do ama ojo do na nere de kuson gbasa to eme adon basie eterna mo yi pipa de te mo yi to gbetele si pipa tata un basie come hudo me go na ko e na mi do gbonwe wa o kudo tadagbe si nudo do mede un basie un ho e si wesun nu ko mo je nu e wa go de te e mo na mi do basie na te o tu mi mo ku na no le te o tu e mi do na ya ipa mi de go to un do ye ho e ha che e po to je gbonu chobo petole ma so mo nu ko je nu e nto titen ko do bi basie go na okun liku e lo eyan bodo bo dagbe bo so yan po bo yan wa pe bo ma je jai jai gba bo ku nu e zombo sisen susu ma do tin ni e ni do ma ta ko ton do gbon nu e gbeto na do gbon dari to e nu e gbeto ne do gbon dari to e nu e gbeto le do gbon dari to e bo nu e ajiro po nwe ndo mo na do se to na crisis bo so he gberide da olodi poka na do yan logoto na me wiwele bo yan logoto na yin na do na go su to ko to we me on do na he si se susu je gbonu si se susu na so go na deviso to de wa te ga to jesu yin ko me anana bo na bo so na ado a un ko ti na susu po ma chobo agun gbo po do do me mo pe gba ganji oyan mere ko le po wo suta jowa ma on so mo do mere di da so pa da ho oyan do mere pe ko ti do akona wa ko gbere ganji yin do ele no na di de yen to ni na do ona mo do lo mi na po po nu eku do mi tele po me ma do mo blo iye to to basi bo so vo basi jo na na wi ale to we ga to jesu yin ko me ma din dona bo to do dina eh jale dike dogbon do dinan nu cheto dare ma adora mede on tele mu ne mu mele ko epo ne mu ne mu me na ne mu ne mu me na bo ase yin do e do mo ah akoti mi to mo go yin do me akoti go he lo mo o yin nu yeto e la do so ade mede e nara we ado aha to beto adokun aton ele po to fi horu e da ele po to po bi bi e de ele na yin lo po na on ko pa o ga yo mi aton le ton bo di bi ne gbo to eh na do pepo mepo elepo yin do ato mo wa ama na he sise susu je gbonu mo sigba wa ofito egbe na ye do yaga ara so yaga lonu gbo de ato ni na jiwo yewe jiwo na so na susu gawe ga to jesu si yin ko me e da sigba ku e na sise susu je gbonu po apo to ku atonu ku lopoto apo ku atonu ku lopoto edo e mede semi se okuno ando gbeto se eyin mede to si semi ato alogoro gbeto ato gbeto se daga ato yewo ho won ka ton do na gbeto si gba to popo le po me jiwo se ate edo na mi to apo to sunu kabi yonu de kabi yin se ran de eyin se ran de to si semi gbo eliko do mi na fi eyan te fi newe ewo debi che na noga na te ga
fide krisi tete gbe dona mi bo ya dogbo wo dego fide krisi tete gbe ye osuna tinto no me po krisi po ga eyin mede.

kọ Jésù tọmẹ na yẹpo yẹpo mẹlẹ po dopọ gbẹtọrẹ po nu ato mi na so ma to hogo tita e gro wọn gana gbẹtọrẹ nyina don le po ma de mẹde lofo wọn gana nyina don le po aweto to telino grigri na o tu son le po gaga ije na o tu son le po po gbọ so bigbo ma we si alo me po tita hogo tita hogo tita wọn gana nyina don le po ere na mi wa lo ta we afo korunkun lo poto wa lo ta we afo to korunkun lo poto e na so wa jo me de pepe na yo onyi okuno to ye na wega betole ti bonedo mo wọn gana jọja yọpọlẹ edo yin do akopo pe bo go pe kale mo nkan ton be oyin gbeto gugu tọrọ ni e ya yin adon je pe kande be yin adon na yin ate kala do ze ni e yin do akotin bo to jijọ deza ayi do wa lo deza ti ka wa do pe pe kale do wa lo ire be be mo wa lo to na no kaka do yi ni e do de bi e do me de pe pe de na yiro yin okuno ton to kwe ka le godo to kwe ka we awo to kwe ka we kome ye do to satin jiro suga ajo to awe de kwe do popo krisi po do po yi krisi bodo ya krisi ebo ken bodo mo krisi yi ndo ye yi krisi do nun po te to ma he mi jete so satin eji mi awe to wa do mo e te so bo ye na do do ko do le mi wule mi to ya mi to jina nyina do do mi wa ton utu dawe ne lo na nyina do mi u me poton we zo mo mi me popo ti do gigo jiwe oton go o via ami awo do se gba e wo krisi ene lo ro nye te ndo ye ko e do satin go dide ye ko mi le do satin go do e wo ko wa ma wa nu jagode pepe do mede do e o mi awo to ki alo yi do mo jesu krisi ma do ko do ko ma do di ho ma so do nyina do de pepe de wo do do mo ajo to awe to ni e mo bo kere de so fo so metita de za nu eto ago bo chu de so o mi awe to yin adono go e ye panu kon krisi bo do okuru na e yire do okuru na o pa kuku mo do me de ku pede da wa ye yin ko okuru na ton we beto lo si gamba si me ko tito wa li ko ton je ku donu e si ga ndo mo azagbon godu eto ta yan gbele mewe yin bo na do jo je do dapo yo nkan okuru na ton do na so wajo do me de pe pe de na yo yi okuru na ton ye na wore go okuru na fri mi mo na ye mo e ma do fri mi e ba de ko na de bo so de ko na mi awe to de mo ne bo jo so nyina do wo to me de ma mo ko je nyina do wo to le pogo de ma pipon krisi ka de ho le gato e do bo mo we ka di wona to che okuno frame we na wa ho du to me to te ji do polo jesu so ku re do sati energy na bible do mo me de pe na so ido ni okuno to we ye na so wona gan e do mo ye so do na mi e gbe wona gan ne aye na ti ko do yen ko to paradise fire mi yu ete do mo wona gan ho do mi te eti na nyina do ron le po nu ezo gba dodo gbo mi ye do mo hun ga ma tin to me de bo de pepe de adavo ni ko jesu ton po wa we to a we to die e ta ran gangan ni no jijo oni no to awutu son le po gboro po wa lo ta ton ton me afo chiro po to wa lo apostle le ton ta ton afo chiro po to when we Peter don le do fataka posika po yen mati do se gba onuhe nko yen tin do we yen nawe to yen Jesu Christ Nazareth to me fo bo zizoni mi do na mo kun je ego Peter e to ho

Kokona na dono do ko le gate me a dono ten do me jo to ko do me de no wa gbon krisi dale do me yo de ni ado onya e mo do me ne de no do na me so a pa jire se me jije ton le po gro o nu bi gbin le po da wa leyin ko ko ran ton yen do aso ko de pa ido mo ni na do de pepe yen do ade ujo ni na do ta ha to me o ko na mara se de gbeto bi bo a o atajo na me ton titan do anai ni won le se son ni na do me do bi o ni ga te me de kanu je a wo to fremo so eyin gbeza koko ton me do bi ogboye to christi me e me de ti to christi me da yo yo we yin ye ko henu wo le ko ju wa yi da kwa yo yin ko kuro ton so ka ni mo gbe do je me de kanu je te me tutun do te pipe te no grigri e na jo do wo de pe fi de pe de ate jale bo ko de yin do ato yin do o se yo ko apon do to ko de dueji de akan de do fodo mo we ara mo jo mi o deji do go do ko na yin de mo mo le gbeche so ka ni mo gbe to je me de kanu je te me di ogbeche so ma yin se me do je yin se te me me na wa andio ni ne ara ko to ni ni awo cheche o e ma si gan di o yin se de na di o we so ma do yin se me do je yin se na ni yin me no gbona yin me go po yin se po na do yin to di do ma tin do te me e na di o do te so to ti na ti na we me yo to ti na ti na we me me sun to na ti na we ko do ne to di do na ti na we we me de vole de ko kon dali eton do kon dra ko ko ton dali e na yo su gbe to ton ga ana tin do atati ona me so wo ma ti do teme do bi o ko teme so ma do ko me ara to so wo ma a ba go ma do ko teme do wa teme ti ti do gandu to le gba ko do jangori ko ji ko do de ko ni ko si o gandu du ni to we ko de yi pa gbe le ko na de we bo do e bo ti do na de we so agba go do bi o si se na teme agba go ma so ti ba agbagbo ma tin ba so agbagbo me do bi o sise na hin je gbonu ali gona e ma tin agbagbo ma tin mu han bi de ma ti asanto we yin so ma yin de me do je gi gote me so ma bi ba si do bi o bi ba si me da wa yo nko kuno me ti pe yin asanto e yin ga e ko to we agbo ni ma pe bro badi kena kento ni mo ara do go e bro o kuna mara jo do ani yada wa do na mi ho e en jide to e de ana do alo te na nu le pe de die o je e me dra poton die a do na ti do kunu e gbe de o kuna do do si sa de viso wa to ton o to mi ton to kuna me do na mi vi vo me fon si o ho ye ho di do ton e ma e di do to ke de na inu jo do me go na do ko po mi ton yo so ati do jodo mi go ton fi de pe de ate ko de o ko na gado go yi ana to so fi egbe pe do kunu de no te ko jesu yi ko me mi wo de te do ni che da ho so fi de ate ma se do yi se fi che na mi ma se o to to yi ko jesu to me mi do pe na wo na ho to yi mi dupe na devison to we mi dupe na gbo mi se de ado ran mi to egbe yin adade ona me de mi so tin do son jesu me na devison yi wa mi so ma dokun de so ti aye me gbon jesu kisi dare na gbe tole po mo ko de ta fo be na me to le po yo me ko do to aye le po yo me ko de bo yi ma o mo bre ga bo yi ba si gbe yin e tan ado me de gbe de an ta wa yin ko ku na ton we yin na hunre ga ene o to to o ko de na yin na do to le po de nsusu bo jo na ye to jesu si yin ko me hunre ye so yin na do to le si ko wa ye wo po jesu ton po ku wo na do be ma wa ya do ba ku wo fi

0: ton bo na yo mo poga to jesu si yin ko me o to ma do ko do ko de mi yue dos ki kangane no pa so en gbo po de devise wa to to we ko do e ni se mo ko do yo me jason le to agbasa e to de wi pe de yin ko awutu so lo ton e aso gbo na ye to gbe to jesu si yin ko me bon ba pa jesu to da de ke na ye ni ma so en gbo dio ye so ni ado teme do je me wo teme dia de na iso vo je do je gi go teme dio do do na do ko ko mi ton le o ko mo so ti ni won ma tin do bi o ko teme do be so gbe do me ma bi baptist do popo me le ye ni mo ge go to yi ko jesu to me do go de bi so wa to to ye to ko jesu go vitun to pe vision to le pe gbogbo wo si pe won pe to jesu in come abasi o todo akosi odo mi to yin bi basi jesu in come mo ko de pe
1: ni she
0: o wa no je ni do na we

do a le li jaton lego yin do ato bigba na po ana gwalo ana na logo bigba da na opo e ma ido mo mi na bi o nu kun bi azu yi ko me po gbo tele po me na gwalo da mi le be na la logo me na se mi titele okuna ko do na ilija pemo yin do anayi ana sami sisa na elisha e we na ime na no tete tempe me elisha we na ime na ze azon lo devizo lo e to godo to ye elija e ma do susu ta ele po to na elisha da ine e jo elisha do be e wo suni bin do na de bopo de nko do se a ugbo che drabe jiwe ba ka so yodo mo ki ya ku won ton we in devizo de wa teton e se ba se o ki ya ku won jiwe we ton to gbaza chene nko ze le drabe jiwe e ma inu le po mi na do do gbon ho di do dale ye ni mo nko je ni o wa ne go de ta na lo wa do na we ne bo so yi je na de we bo so ye lo po na do za na gbete de bi e wo de ta na bo to bi gba ana lo we de pe pe nu de ndo mo a ma tin da wo bo e lo hin a wo bo wa wede ko bende mi gbe mo wa e lo he ho meje ade ho wa wede ko ndo elija e to azondele basi bo esa do na kwa lo e to amo e ma do mo e hu e hu do e le ye son ku ma ni do a ma se gan basi e do e he ho do gu e ma ye che si te me basi gan basi e ne do wu gan daga e le ta do mo do so bu weche masi gamba se ehu epo di eso daga le ti ana wa ta wo le me e ma do ko de do we de tupo e ye to ni consider lo na elija elija bo to si kan do elija si alo de je de na bo wa bo me de fo na so consider lo na yesu betoga na do anyo de mo e me nu mi do e we mi na gbe ya do dagbe do me de bo si gbe zame a ubo do bo de ni di ado ni do me de bo si gbe zame bo ayi to tato aya jeton na mede vole de ti to agana wole mede vode na gbogbo de to de wale yesu aso na we aya je lo pe o gbogbo za to ni e da adale ti me joda gbe hala elija e ma do ho de elija go de me je to e mu gbe de n se pe o gan o ni e gan ji ma ire ni ti e ma si ga so ko aro ne de ja we e yin ra se wa lala e ma do ho mo koton de de kan ton po de dagbe de ye wa e na ikan da ito no mega to jesu si yin ko me mi o fi pon atan to bi mi atan to e we yin do bi bad yi ali gromo de na he me susu na de si seno to o nu de de te na e da yi me bi bad yi he holy yi nu ja te do me le po bi an do mo mede ye ti mo asigan mo ko je ego ye mo fe jinu se je o do nu gba mo fe jinu gbe nu gbe si gba a ba mo mo ko je ego de ana wa do holy ayi ya de gro nu to le po o nu pe bi de ko de ko de ayi ma ko mi ma hu no ana gbe nu ko me yo be sin ara we elija e mo mo nu ko me don yin lo de pe pe to elisha si gbe zame dawe ni yo de no holy ayi nu de pe de na ja ten de bo e ma le mo dagbe yi we we de na o ho de gado mu ku me do yin lo de ma na ja ten de ye je jo yin ka de ma na ja ten de we mu ti tro mu ti tro mu ti tro ma na ja ten de we ga elija o ko le po me de ka ho de we lo a ma te so do de ko pe na mi e te we ji o do na we do gbon dali yin elisha ton e te we na do amba si be yin ri jo to to po we lala o mu ti tro ba ti to nu mele elisha mo nbe do mego mi iphone tro eno sami se so nu dagbe ko so beto de na wa se mi ti tele gaga ye ma si sa se so beto ina wa se we bi aga nu kan to jesu in ko me nu ko me to we e ba si te me je na se do je ko kan yin ko to we boya dawo lo ma ko kan yin ko to we ne te te da ho me to boya si gende mo kanda ile basi bibe wo me si teme nko u gane e de nko to aje na
sa gbogbo je college ma na do je ko ko we da ho bi aje na wa nu gamo juwe na kan da yi nkan to ton bo na do aye do ten da ho yi wo gbo oran ton me to jesu si nko me bo philippine le si we o ta ton bo pon so for ton for ton for share we e do mo ya le dai na mi le po e le po wo yen ko ri ado nu gugu me Edom we yin ale dai na mi le po ewedo mo sugba onuke yin ale ran mi le e lewe yen ko hia do mu gugu me na krisi a mo jo njade yi bo chan bo de afonson rutu bo endo mo endo choko pe bi doton choke le po da ni kane bo so to ba no ko ta le ho to bo ta kwado o vi jo njawe yin wa mo do de we de je nu gugbe e so je e je nu bo ho te Pide ta li hoto, bo mon bubo, bo nunwe na nwete, bo nunwe yi soda beka vi atan, a jijime. De to a vwen da galo. E la, e yo a yi ido ba ikona meto, a vi e ido ba se ason, bembe noto yi mkonto da ason, pala nou. Mi to vi yi, de da balon bada yi. E ma sobo banone bada, o nwe mo ne a ya jeda yi le ko, e ko fusu nwe le ko se, bo to sone mo, de to ento go gyo den vi e, bo wa to mu bu to wa liho to dai de na do dai bo wa mu do ko mu mu de be tele po na yi du ko de mu e ko sa be le ko se na de yin do ye ye we do ten da ho me na si se o ten da ho me na si se mu e mo ya le aye ho to na wo dai le po o mu e le po bi bi a kia e ke inu gugu na krisi abo chi atan to e do mo we nubo nye kone onu le kodo nugugu nye kone le kona nugugu na wapo nye krisi jesu okuno chetan na meke wena jye yiro wedo ten ye yi tombe bo yiro wedo devison wa ye yi si tembe bo yiro wedo tembe gbete na nyowe nwe si gberan do da yi le kpozo ho ama anadike nwe le kone yi ama aso gbara do yi ba onwe gbeto de aji han ton heda ile po ile we ko to nwe yin ayi han ton le basi kada ye to ko no pa me yo yin me yin na kan bo do danu wa bo ye ko wa ye iteme a ma jo do me mo ko to le ndo na we do mo ye ko epo so wa wa a wa do po lo ye yin mo we yin na mo ye yin mo ye yin na mo we ye ko yin me gbon fo tin bi e o ko na se we do fo gbon teme ga to jesus si nko me edo kuno na me yen ji ya gugu onu le poton ji yen so ki aye di omi na yen ni do du ale kristan e ko ya gateme paul apostoli edo agayi agayi wa to me do wa na jisike a omo ren ga un do pa na jo na gbozan to we a mo le we un so pa jo na we a en bi baptist to gugu o mega won pa jiwo yewe na we si gba mi wa file so mo donu de ko pede ba do ten dagbe de mi akote o jedai mi gbe ko to agaje yi mi gbe ko to agaje yi jesu to de ho na we o ran lo so to vede do ta to me o to e ti lo ne do te dagbe po ti to ni ne dagbe po na we o mu le po de je ko de do te dan gbe za to we gbogbo rẹ gbo na ihin di to jesus si yin ko me abo ti to friend bi e abo ti to do ten e ba si fi teme don ko ta wa e me un ko ba susu un to a lo do ten na le po a ma do a ten na division to we o yo ma de ke na yin do a ten na division to we na do a ga yi gbo ko to teme na we bo ara je ten lo me po gado nu de pepe jiwo yewe jiwo na do de so gbaza tu na do inu sisa o nu ele po na jo jiwo na so we ga to jesu in come mi wa gwa we to me ho gwa we to pura pura e ba si bi ho pri po do ale na me to po do batemu so jiwo yewe de de ye ni henu go de to nu kon elija Boa che horo na Elisha
Elisha no te pon mi fi won je inukan fi de ka so je lo e ba fi yo jam ja yo pare si teme fi me matinde wo he me to na yede fi mo ko to wa je Elisha so adomo de jiwo tin to gbe jawe bo ale do to tin to gbe yen lo Elisha yen mara jowo do gbo goma ko do fi de pe de aje e te we se mi na mi e lo de jiwo to gbe mo jiwo mo ku pon gbe de de do nkan bo to gbe nu lo jawe de jiwo tin to gbe bo ma do ko dodo tun deme to do teme de te ko do to wo so mi po teme na do da po de to we on a de do nkan bo hiwo do de so le jiwo to gbe Elija ma ba tito Elisha ma tito ba na do jwa go godo Elisha ma ti no ba yi do yin do e godo ye ojo e hon do yin na wa no ejiro mi yin do agbe to gbe okuno a ni do ti to gbe na de do nkan o so do we si gbe godo dia na wa yi de jwa wa to gbe on na wa bo din lara gbe to mo nkan ton lewe jwa din din to gbe ta lonu e la so ze do je to ten da ho aga to me ga to Jesu in come ponu ato mi na so ma to he gro bi pipon bi bra do po nu de pepe de edumi fi ho kule pon me de pepe de so ba si tin de na kule pon lo atonto o ga du ko de ku nu ko ko de so awia do bi brado po nu de pepe e na du to mi si ayon ta lo e te na so bodo na we joanu sin we lo Elisha e mo e je gi gali bo bi o beteli o ho da na je jo da ni sin to gogodo o fi sinu ya ga eto ti to fure de wa do bebe ya ka yun e do mo oku na en ase o kan to so nu kan to we to egbe ye jue deni ya o bra na so he meto to igbe do he meto e ma do ko le po na ti po ko jawe di kina nu pon to Jesu ton le po ye ni se do eje iblo ye cha o blaji ye ma so ajaya do Jesu ilanjo e do ye le jo Elisha do ni no teme e ya o bra teme o ganche e na jomi do waya ti gba ile mo kun je go tun we so me de le shawo do e wo ko mo do ti wo ye we to gbe boya do fira ma do fren ti wo ye to gbe ninu eton je wo ye ti me da to mi tan me fri go to ti do njura ko du e kaka do je fifo we na nyu e do gbo he le tan dale obiso ye ga ton le pe o ne do dawo lo le yi mo nya jowo ti o te mo te ye na wa din bi e ye e ho pri lo po do no de pe pe na du to asi e we na be ko ta ihun eme be na e wa ku ko na pon nu we na be ko ta ihun gbo lo me mi na si do nu kon bo yi ho do e ye si do nu kon bo do yi ho do e ga to Jesu si yin ko me wa lo ta wo lo po to bo pon so afo eton korun kwa tonto wa lo ta wo lo po afo eton korun kwa tonto e do na mi to fi do mo e do me ke ko nu na e je fi ne bo mo jo mi oji wo ye we ton a ba si ga mo gbe san di sha ton bo ma mo jo mi oji oton je do gbe to ye we ga kan le awo ton le wa bo a ko do e do bi a yin do mo gan to na tonu kan na we mi a yin wana me de a do adogbo de go egbe na jowe do okun a de sonu kan na obodo ton ayo me do me de ma e ma do joje na do na teme we Elisha do mi sa fo blo yen ki ko do e di gran jame jo ton ko jo mi na do ti ho do bo hi ko do nu de ko pe de na do to bi si jo e ni wo na mi bo ye so jira ko me do na ye nu de ko pe de na ya yi ni ne ai ha me ton de na le to gbo eto me ya ki pon me yi ni ta ha to me do di amaye Elisha ati do le do te ha ton de na lo do ton gbo gbo ni ko jo keke ti si an azon wa nu le do
nko so fi onu isarele po do to nre po me taka de nko to la do na yen lo ma yi grele toba yen to hi kodo o me da ho jiwe oton de kodo nte ye li jahe lo ama so do godo pon wa na so mo do ni lo te de atin to ha me to ene so gbogbo de de sha na tin do o jire bo ran do mo no te to fi Elisha na okuno do mi ranu kan Elisha bo do mo pon yen bara jo wedo be ma ne do ta ha me to ni en do didan se po do okuno de mi do na blanu de pepe de a mo to a do mo ko ponu a mo ta te zama a mo do agaye we te do ji do go bo a ma do na blade we po do nu ayon ton po me de le an fu mo do mi do bon ehiwa ime lo eba dagwe wa yin do yi ro e do iponu pa me din bi o ko le iponu e ko ko si o eba ime dagwe de si gba yin pe po yin han ton son we o college do po ene tu yin ma jo na han ton bi ve de ti do de ni ga bu do mi han ton yin de yin han ton se po do we se je go bo ina mo ko pa me lo ti ko le iponu jede re ti to gan pa me o dede ye je yo san ti za san ton to go to ko le vu we cho ga cho ba to ni no ku epo ni do da we ne bo to nu ne do e na yi do ye so ai do ku epo na do ye yin jiro to de ade ni a do na de ke bo de me yi me kra do fo to de to nu kon ya ga bo ti a so to ko me je a do na ye me po po so run yin nu gbo na de ye se do agayi okona he do yi po epo de mina ya ga de okuno lo sura ze we do ya ga teme po epo ga to jesu yin ko ana don se bo do okuno go ana kon de we do popo do okuno po so mo bo ma to go do pon pa we to a we to die ki ho kule po da me de ko pe de na he ko pon lo wa ki ho kule po nde ko pe de na he we ho kule kon ton wa eyin kule pon da ho we yin so disame na we yin do awo ira afi de ze ze tele po o to gbodo pe de me so bi o de me ji o ton na ti do re ko do na tembe ye ga si vi de so to teme di na do klami son kun ro se de bo na do su mi son me ji o ton gro bo mi a wa ten ye yo e me gbe to kan de a wo de bo so so a wo ye ga si yo pele bi a ka yo de bo kun ro se gan to so nu kan na wo to gbe e bo so gbon na ye nu do pe de lo gbon na ye ko ba fo de do po e ba ji jo la me do po de do to ko le pon e yo jire ti ta to gbo yo ton dali o ran do po le lo e la gba ko le pon gbe ton si awon ana gba won ana gba won to we no won ma de kenu ni gbe do bo e te su bo yi na wa ko nu gbe do me bo te ko ran o ja yi to n popo be adura mo ko je goro yi ma si kan do fo na do ye wa ni do po lo da yin do klawe se so yin do akoso magbo da hatu mi nu de ko de ado nu de ko de ewa ye ma e ya de to nu kon o no de mu na na nu u do ko ku lo de aje to ran sile po ara de to nu kon to jesu yin kon jeremia we ta gba ton afo to aton ko do ti o ko to yen jeremia bo so se do nu kon na o fi sinu aka kabedi o ton le po bo go bo bo kon vin do ko ba me na ye bo so do na ye do mo minu vin jeremia je wi ga wa yi bo fi mo gbe to le ko yan jeremia de ye wi ga wa yin yin so ze ko ba ke go na o vin bo go ko se ko bo minu ah si si yen do yen do la do ba mi tata mi o so yan mi ma jo je wi ga wa yin bo ka so do na mi do bi bo nu vin ile me dide tin nu dele ti bo e ba si gan ba si e ando christian we yin ba si gan ba si o vi jio to we yin yin yin ba si gan wa nu ya do ma ba si ni on ko pon son toche de do toche de on so pon to nu kan to mi ton me pon to mi ton le ni gbo to da ho le po ko pon mi on pon son ni gbo to po do do nu le po ele e ma yo jo jiwo ton na vi jiwo ton me de fo so wa wa din bi e bo wa do na e do mo mi e me le po wa
ayan tenche men ta gume. Aso yon yon kon di che. Aso yon do bon. Anyon ta ton che ton. Mi wachile men mi basi ado. Yen do yon men ta ta wè do. Rami do man basi nye man. Basi amona ye. Basi gan kwa wot kou nou na. Nou kontoy. Be yon ado bon yon jiwa wou gan me to. Ye wou do rami. Ndo si gba. O vika la kabinu le ton. Yele may nou kondo kwan teni non. Jede mi atan. Kwa fwa chido koto. Awa chido koto. Si gba yede mwa mi ule ma. Mi ule ma nan nou ven. De gba. Na jona dabi. Nyi koto we. Ye yin jede maya. Je fwa jede maya. Je fwa jona tani. Jona dabi ofisu nou. La kabiton. Oto mi tonton. Ko do sena mi. La kabiton. Oto mi tonton do. To se la mi do bon. Mi ule ma anu o vende. Mi ule ka vi o visu nou mi ton le. Gbede. Yeda. Gbede. Gbede ma do kodo ne. Nou e donan mi wa ilo. Nou le diwe mi ule no te do. Bo mi na so yi senton. Yeda mi o yi kri senton kwe foton kwe ko kwe bandye wa yi. Kaka do ilo ma o gbede. Nou de kwe kwe de e jago. O kwe ak bandye wa yi, kwe kanye wa yi, gbe, ni nou jagoto egbe. Ale nou yoye ma odiyo, ale nou yoye sa nami a dogbo. Ewa mehe wa nou ele, ma adu guwa, kwa odu jiwe ya we tonkwa gbede gba. Ma gbede, ma odwa lo tene, mina he ho jiwa tonkwo. Mede kwe de nan wali mi tonji, de kwe de yin kolo, de yin me dahudo, ten dahudo me sa te ton. Bwa adomo. Eh le ko le ko le ko ta le yeyo nye ka do rami do bon mi basi mi do sisi ran gbetele mi so yin wona gbetele amo do yehodo to yeyo de le fochi tete gbo yehodo we de ti yin ran so ya television me yin ran so ki ya to social media me yin ran so do rami do bon le la polu do ho do yin do mo amo yo me matin do sisi le na Paul apostoli ya do mo meda ho Paulu nye ma si kan do meda Paulu na do eyo yo nu atonto e se nu eyin ba te o se pon gbede e mo an gele le de tin do so ya de basi de mede vode ma si kan he wa e do le po ki ya ran mi bo do mo jiwo ye we ko de na do ye ho di ma mo donaton menu eyin yin ete nkan wa ete yi mo o ara me da ho Paul do de pele ko ma ha bu do mo bla me de bro me je we za do kan we lo o da to ale ye yo si we le me da ho Paul do le wo le ko apostle do gbon pe bo we da le dobre do si se na ho lo mo do si za me lo de jeza do na mi o so hi alo me de gbe si gan wa to social media me bo do tan e bo do de ton bo dio tan lo le po bo do e na mi vovo ti sa fe na me na ko yi to utu do nu de ko de awa ye na lo nu we ma na si se to e ton le po do e si gan wa nu le po de je o e bo so yan dogbo e na ye o lo su je o su we na lo nu we ma na gun vi e ton le po me to ye se le po bo ye ko so aye di vi e bo yo lo bo so yo ki a tredo yego do yi ko eton go to nde pe de ba sile po orun le po na so pe pa ide ego mo na jesu do ra mi do mo ye ga la lu re na wa fotite be na so he me su pobu nye ma me ki ko jo yin do na wi ma me ki ko ga to jesu si nko me e so na mi jo mi o po ku ran po e gbo wetan na do ko kule pon de pepe me de pepe de na so yin kule pon lo wa pon atonto lo fi atonto wa yin do o gande mu wo na ye so a o kia o de gan mi ton de na dasa ri ko ji tole ji bi a mo do ye gan si yo pe le kan ri a o de yi ton ye ro ye o kuna na se o gan to so jiwo to egbe ti gba o gan do de yi ton ma dikena yi
Yes, then come hold up, hold up, bro. You're not do free. Nah, how will you? You're not with the Poha Godo. I don't have a papa go. Hold up, bro, put him at the VA. Unto Ali who do pop on the VA. Unso pick bon. Undia gaw and jay. Yenazaya garon go to Jesu in common. Really, what condo I mean, Domo? Eh, what may you be the missy sent to Dono? But my dog gaw dead on. Eh, to eh, the claw. I'm an acclaw the way. When we're not the quid, eh, door. Then I dash a little way. Then I will do in a bed, Dono. I also go back with you, Tonko. Jewel, my bobo. Eh, Mohammed, the bobo, the babram, dali, my hair, bobo. Jemma, eh, moches, eh, man, I saw her, you so baga, you do my hair, or video turn to the quack, gun, Jesus Christ, my hair with baga, and I saw her deep, bag with they could now we let go, and I had yet dinner we got to Jesus see you coming. Meet a guy, no dick, poke my uncle, we want to. Maybe a who go, or what on coming, who go out on coming, do not. Na me jena lele hu gan do gweton pon jwe dai Elisha ko godo jwe mo ho noi mo se wana de de mi se na we do na mo ho hun lo do yi mi tan pa kon to Jerusalem ka ka mi do si ga mo ho hun lo yi son na mi aga gbogbo wo la wa mi ji to Jesus kan bi pa ora do ya go aso fini e lo bio ya to bi bio do ara mo ido dia do din ara mo do dia so ro hun lo wo do eh do bo na we to Jesus si yi come o mo ato we mi na so bi pe do ho gba ton to igro tita eh ba si susugi susu ma do pe do donaton do gbon ayi gba lo pe teji the devil atonto who dona da atonto so basi meeting do dona gbe so ton hu gan o gbe e to ai hon meton o kuno so ri do hia mi Elisha o mo le popo ki kan dai na o pon meton ko do na kwe ni meton ai hon na wa don't go away, daddy. Meeting the Tori do. Meeting the you say. Go to the Bopo. They do not. They think. Brebo Gwazanton me. Oh, boy. Hey. Elisha Amosa. Minamo do not elect. Po na re do nuko. Wole na. Emo nye do a we hulotan yilo. A hora we tota we eje jeliko flemo eje jeliko we na eyirija do leko wa to jodarin tokan bo ihun do hun lo de boje do a ugbo le me ki oko yin tan de vie e laje fide pe eje e do dawe me dagwe bo da ugbo epo bo se nu ji egbun to bo apon osin do fi Mino nubolo mo kwenye ka. Buwa kwa kwa kwa lo jiyo. Si wa jeti vi. Elisha wa domo minami ya go. Mbo deze bo so vi. Bo emo do na. Ehe basi o je. O si yo suso bo aso yengbo mo. O si besan tu tona mo aso yengbo. O si kode tu tona mo aso yengbo. O nwe. So hini bi blo wa. Po ku po do aso yengbo wale. Number so but to be to Jesus see him coming. E de do nu kan bo dido. Ya fi atalo ganji taton. A kholu bo aya wan fun pe. E te je na wa ta wan fun pe. Iwa yo e Elisha. Devi yan nu lo to hanji. Bi gbo ji o ton weji. E dodo dai. A won gba so yi temega na o me. De ta wan nu kan le gbon dari e ton. A won gba na wa na food. Today, be to cry. Ah, my banawa. Nado, dear, to not to cry. The tita, you may lay. Near your tenetomen, O tenetomen. I saw more now. We are switching us. They wabble the motor, switch your, as switch your cocumo.
do akotono mi ton de mi do akodo le bo juro ai bi ke sunu sasi e do ti ado to gbo na o do ma do nde e do ndo sele do ku gbo mo elisha o do mo o ze fo gbo na bo suwon do dewe do dandari bo so e bi o bo ku mi si sa to gbo tele amo me a wo fure bi mo yi de so bai mo bo to ki kon do ze re le me nu pacha do me wa ku ro so aga o me de nu pacha do me na wa gbo za to eji to jesus si nko me na mani wa to ta ton ton men so asiria dawo lo ipo tonu a kho lo ko ne we mu wa bo ya kho lu samaria ton de a kho lu samaria ton do mo mo no bai dawo ete bo to je wa din bo do na yen do na do yan zon gbon na wa gan do yen pe gbe tin do opo jure wo yin elisha wo se ho gbon dale etan to klade to klade a holudo to de me to samaria me o pongbo wa dogbon elisha dale amo de gbogbo ji o ton na wa gbon lati oji to kuku ro me to klade me de vole po pongbo na wa dogbon dale yeton elisha wa do mo de de ni la wo to ton da sin to me wa chi awo apase to na lejun yo ye bo go dawo lo ati ko be gbe yin do ko me gbe ton e ma susu do dai sinu ni na so nu me jiwo sinu me ko me gbe bo te ton dia ko do ko lo po dia ko la mi se lu lo bo ko me gbe ton le ma na susu ku ko jiwo ye we ton to to dai to igro de wa ya ye yi de leko agbase ton so goje jan dagbe agbasa to na goje ganga o ta chi o po a kho lu asiria ton bo to awa fun do a kholu to samaria ton de wa yin do mo nule po ti to de ba ti etele po 18 do mo na gbogbo ton oho yun eton oho mo yun eton bo e so tin do do mo na gbogbo le po ton bo so tin do mi na yi se ton ni na zo gbogbo ton ne do gbo ale nu ko da le npe to ku ronu e do mu ni na na do wa so jia o ton bo tin do onu la do da yi ton onu le po di a kholo ti di do kho ton go abo to me popo le po le ja no mon ko je go elisha no mon ko yin bo do la kholu samaria to la kholu ge do ti to le po ko ba si do ta to me mo gbe to mo ko ton le satani ma si ga wo e pon pede ye satani ma si ga ba lo do go we o gbe si vu wa lo le po to mu go fi e to ti to ba de to ta to me de pe pe to mara wulewe to jesu si yin ko me de wa ya a ko la si ya to wa se do mo elisha we yi me na ya o do wa kiri esi gbe na samaria si a ko lu e do mi we ye a ma se ga we gbe to de tin de yen do wa we ku won bugbo ji we to christi to gbe ye to me o to to gbe ye to me bi gbo wo le su so to mi no ko to me ke to de mara mo we amo we na gbe to ile pe wa do de vi elisha to le pe be mo ah ah o ku mo gache po gbe to ile po ja ye wa yo mo to mi gbe do wa de do ye me ti po mi ule po ga ye me ti po do ye ule po ma de vi lo e ye ma inu ku do mo nu e ti po ye po elisha wa ko de mo o to de ko na ye ga nu e ma o mo anamo we na okuna so hunu ku devi elisha tolo adogbo mi do ayon ta de do lawo de bi aka yon ta lo e te devi elisha to mo o vi ye o ye ho do to we ye yin devi lo wa mo keke mi o to le to ro po keke mi o to le po popo le po le do elisha di ke ma do na we boya nu e ma den do gbon dale ton di e keke mi o to lo po do mi o o so mi o to le po de se elija do yo no me we na keke le do elija e ye ti to no me keke le le ko de bi e po so e po bodo wa le do elisha ho wo lo de po ko de le do o me da ho ho ho ton de yin lo kuhun lo e ba to lo ye je ali ka dai bo ale ko go ale to ye ye na ta lo go na we mo yin o nyira de pe ko mara ga wa le to ji to jesus si yi ko me
anahu ga awon agbato daho weyin me tito mime hu ga iwo me tito ai hon menu lene towe ati do jeje igbe anaka bi onu okuno na wa nawe ere so basi nawe ga ai mara so poto do tede mi ate ile chokede ai mara poto teme daho dia te din bi ane do ate agayi dogo ni se dagbe ma se daho dogo daho ni chedon daidi jiho ya weza elisha do okuno na zan yere su do moga ba weto pa weto e ba dogbo ma do alote na ya gahu gan o dogbo ai hoton dogbo ai hoton dogbo de ma tinto o gbeto me de ado wa siso di se po okuru na to gbe eh ali gono gbeto ile ko to na susu se to jesu yin ko me ne ma si ga si se ne ton kanda yi to me me de bole so kan sigba la yen lo yen ba so kan ba si e ne ba si gbe ma to we ye le ti to do te pe bi me o me ti to do te pe bi le ye ya awu ga men le a ma na po to alo yi ton ji a wa dodo mo yen ma si ga ko yen ma si ga wa ton ja o yen ma si ga la weda gbe yen ma si ga n ba si ja o me si su le ya ko so gba za to ye so kan wa onde ye so kan wa din onde ye so kan wa din ku wo ku no ton na jidu ejibo jidu eji to gba za to me ga to jesus si yin ko me jesus do mo Johanu ta wiye da fo to we awe ewo me yi mi se ye wa imere yi se lobo azo yen wa we wo na wa ga ye wa imere ma me le sunu undo ye wa imere me me yanu vi chenu che undo ye wa imere azo ye so ko wo ile po we ye da wa nete na yen ko ti o to che de wutu atonto fi de bi atonto dena madopo do hu ga alpeza i hometon de mina do do tana talo de ye elisha si taho de waya elisha wa kuma de vizu eton ma kuma we watu eni de maraku uwa jete ubeza tuwe manaku ufrito we manaku mana si sase de wa ya bo elisha do yesiga asiga ye ele ko ran de we ma eti ta ko lawe to ta wi aton to me ma ta ta wi aton elisha ku bo ye di abon de no de share to ku lenu e gbo won ran de ye to share di do to gbe de no di to ku lenu ye da kun to to fle ye da se share lo yesiga n ba se ati abinde bo se mo se do do osere yi na mede ma do jai do bi odo lo me mede bo so ku do fi de bo ye ze mele si si o bo je si o di gbe to te pa me ye wa mo hun apada ko de beto de le tai di do mo ye to budi je gbo bo ze si o me ku ne si si o bo yi do yo do le sha to me ene lo beto iku si agbasa gado oku elisha ton goto yo do lo me dawo ni bo fondo gbe be ni che dia ti lo pe to pe ni e wo de pe de ki awe lo uno do bon wo de koko nu gbe to ta di elisha bo ti be yen do awe huwo ton to gbe se to me e ya ko iran pe mo de do ku pogodo o fueton de no tena huwa bugbo wo to gbo po to azo wa bo to bugbo wo huwa son si azo wa to huwa to me we na gbe to chi o si agbasa gado huwa elisha tongo e fo do gbe jere le meti nye ba dala lo me na lo me supo mo zo wa yin do bon gbe to le tin do me da hu alo to kaka bo lati ko na tu awaka to yin da dala lo me na me de le
ye na he fi fe wa halo me lawe na de na ho wodo de de wo won me lo gba si gbeto ponwe e mara gbere alo lawe ona de alo da lo me ne bo ye popo na da lo me na me de bo ye ise wa ni mo ye ndo hu hu oku elisha si hu to na fo che do gbe ye mo ku mo ngbe ko do gbe mo podo alo che si o alo che ku ti cha do popo we po na de a o tu gbare ko so so gbe za tu e me on so zia mi se ne kan be yesu gbe to jidi on do amu mi si saga to jesu I ko me zinza to ko gbe to de fo le po e mara yin tataba e la pa si yen du awu ku won ton a lo do me go de ko pe de go a lo to na gan de go yin de to ku e yen gan do gbe o fi sun to fi yin to le asi to we asu to we a yen gan do gbe a jo to we na godo gbe division to we era godo gbe free free bio bio ete elicha bio e so wa yesu de din ye e na so ni na hala we mi de mi na mo mi ku ho ye na so ya te ye na so hun hala we o ho lo na hun na we o ho su do me de ma tin to nu kan to de a ma si ga gbo me wa yi den do wa fi fo ta do na le po ton ka te bi o nu ki kan bi o titan lo din lo e te wo kun titan de ara kan mi o do din ho ho lo e te amu ho be hu ho hu to me yen da pon to le po me popo le po bi o a ko mo yi ye ko mo yi ye ma na so po to le deji ate to ho ho nda iba kuhon eyo to gbe za to oji ni doda ile epo de wa je gbo to egbe popo ile epo tin na we a ko iku run o gande ate do to so e wa yi a ga o gande ate do to so de wa yi a ri gonu le epo to gbe za to re popo le epo si sase ga to jesu in come ti te do geto oji bo kambio ti te do geto oji bo kambio bio din ye na so mo unko na o gamele epo ke orun to we elija madomo ona bio na we elija domo elija domo elisha bio a ko tin tu eto egbe abi matinba a o bra matinba mu he lu gbe do me ma so tinba be ma das a fi vivi ma so tinba matindo matindo bo akotindo mi popo to gbeza to na di to e na bio anamoyi

0: wa fi fo bo aso le ko je to ki gome ke onu to we ni a ma tin de da ile we na ye do ja
1: o kuno ko konu da ho le do gbezan to me do division to me ga awa to azome to bigbo me to division to iwada yi me
0: to dilo a ko ndi do yen na po do ran si yen do na me po gbogbo me si yen di do na vofo na vivo go do ho na okuru na don ko mo yi me na hebe ma do po to ale lo po lo ji ba n ko mo yi din biyo ti do jona ti do e ze ipo de ipo ke o mu to bo de biyo kuno da ni pada I ba si dagbe na we do na kuro ni ewe gbanu to po mu popo de ko lesunu ma do gan bi bo meto pa fo bigbo bigbo meto po po ya so le gba ton le po a bonuje a to bonuje devison to ma so po do poloba beza to ma so po do do poloba o ko e do yen ton na we a ko tin to do to pa gaun po jiwo ye we ton me oh kuna ko so ze nde do khu me na we do khu ka ko patan to we o kuna de do yen yi ko lo mu o na ton le po na ye ni do yi bo wa no inu kan na yi ko e ton ayun e ma ayun e ma de le ko yi do do beta to po division to de wa te po wo pa do wa fi dawoda kuna do mala so po to do po loba yen ma so po to do po loba to ali ro do po lo o de elija zi a wo to dan do elisha jido o me di ho e ton ko dra u go no to ye je yi ho ye na le ko yi ho ji a wo na ji wo ye we gigonu iwa na yin ko kuro ton o je die na do ko de je die na do de mo kuro ko na o te gbe si asanji ma de ke ni tin to ta me na o to kere bi o ni tin ta ha to me da de a je yi we ta ye yo ran be po do gbesa to epo oh wait a you put the visa to wepo amazo po to do po da lo de ja te ba do ho na okuru do ho na okuru na ma yin pe ko po ho to de zan te da ipo la la ma pe mi bi ke mi jo mu ho to le pe godo onu e de ma na mi yin basi de ma na mi pe ko de ma na mi gigo bi ke mi jo mu le pe godo na mi de do nu kan mi de do nu kan elisha de do nu kan na do ko do elija e ma di ke nu e me ko le bi basi nu e de me de bo le tete ni he do gbe do e la la e ma gba lo de me e ne o ti gbe ga bo ke mu to we bo do ko na ji ho yen je ayi gba da oji yen je ayi gba eyin ki ko da wo ton ji elisha ko de kai gigali e ma le ko wa fi ne elisha le ko e ko de do ibeteli e de do ko elisha ko de do jejeriko e de do nu kan elisha ko de do jejeriko e de do nu kan ye na de do nu kan ma me me sunu ara de do nu kan do ma do kale po do la jote me to gbesa to me bo mo ko yi azon wa le gba ton le po na jwali do na ko won fugbo weto to egbe mo we si se matin do ku division wa to we de ti gbogbo dai bo da je egbe do division to na do si se division to we era to hu me je hu no me so jomio me je jomio me ai da je don to agayi deji won ta agayi deji won to agayi deji deji oku ran basi na we oku ran basi na we pon godo pon nwe akoyi dai o godo to bo ade do nu kan debi bo pon ran nu kan na lu eju esi ga bai to gba sa tu me a bio dawe bio na yen dawe ho ton yesu si ga bio ku no bo na do na we yen dawe ho ton po mi ama oti do pon dai le po a se ga yin dagbo wola o gandi aloji aloji ate dai ganji ogun to nde to lado po po mi to re to egbe na do dagbo o gandi o mi ma ko yin dai re na do ya ga o ga fi mi ma ko je dai le po na do da ho to division mi to me to pesa mi to le po me ho de na jiwo ya we dinu ko me jiwo to lo je yo me mi ko yego ja ho me do na mi do be ni bio bio bio bio agbo ni ma po bo dimbo bo dimbo agbo ni ma po bo bo ku ho e bo la so hunra we e gbe yin azaye ton azan che we ye gbe azan yin di ton o kuno ko na we division ana he division odi ana he division odi gaji tai de paul dona ki pasu de mi era he division odi ana he division odi o ji we yo era he division che di ye ma ja ita le oto gaji ye di de nu kan o ji hogo o ja gbagbo to eleko bo gonji ni ji ma peto ego de do nu kan De donu kon. Meme si ma gbeto se mo to di de donu kon. Do e la jiwo ya we. Do on to di de donu kon. Do na jiwo don to nu kon de do mo. On to nu kon de do. Nu kon yi kakado yi. Nu kon yi kakado yi. O jesa na mi do foso amo mi ton po do amo gosi abi ton le po me so mu eto dindon mi do godo ido me mi ni wa ko de din bi de na okuru no ni gualo na mi fojre so mo do amo di do po po do amo go to po me je de mo na ni okuru do dindon na mi bo so je ba ni wa le po ton kan bi ke mi ma gbe ta ya mi ton me mi ma ra loko godo so fi emi wa so mi to tito to teme o gbede to me do je ten da ho me ten da ho me do na okuru na do ye ma so leko godo o to agayi ai da gayi deji de so be yi ye ma so leko de godo so fi en gbagba te da iba ye ma so do bi basin we basin de de ma hemi do tin do kon yi dai be so jere na ga de te meda ho enje de we ten de de meda ho dai amalai do bi o gbe de ma so ga go ara nu kon yi pe santo ton amalai kon do po de ma ra go ara na o me amalai e ya wa e yo gbe si di o de to yin go wa do le po me aje aga do gbojo mi ojo ton dari be yesa fi fo ise so azon le gba to le po me a o so ri a ke to le po me mita gai dao me yi wana ye fri be to na ko elisha e khodo me no khodo yete me no khodo yete ko ba te lo chite bo paide ma ko do beto ehna na de do aleji pe bo wo eso pepo pe lo ye ho de pe ganpo pe lo ho meji ado eso pepo me so ga gwa na mi me si ga de mi daleji mi ma na yi pe do kan to ji o ton lepo mi ma na do gbe pe do gbe to nyira wa to lepo lala lala gba lo pade me ma yin me me sinu ko de bo din ni ku me ji o ya we ton e ra gba si bi be ni da ho ton to present to me mo we to television to me to ko de to me no de popo de ji azia le to do na do ba si se ku no egbe mo ise dia he wa ji o sinu kon do na je ro go kopu che bo go mo si san che de he wa je vo ma yin pe kono ma ko yin pe kono go mo si san che ku mo ji o ran ton oye jiwe ya wese oye jiwe na basi debe indon we jesu donami nye mi bibio

Jomio, Nado said, Jehovah Yahweh. Who got the accuracy and they die? Ye man agbo je kaka dagbe che na be yin ofa pe kaka dagbe che na be dagbe so pe ma jagbo je gbogbe un yi pogbo un yi pe ji ogboran ton po jomi ona do sen pogbo fun won te pogbo bi ji pogbo to po jomi ona do sen jomi ona le go ji wo ye we ton to adabo so mi po to ka gbeto po nu kon ko de jomi ona jiwo si alogo to gbesa to me jomi ona ko won so ga won po jiwo ogboran be okuno okuno nami alogo nyanan no te do gbon dale to we me je jomi o jiwo to na do de fe na do de fe na do de do nkan to de ko ma do bo je jomi o na do di to wewe me na do ya ga to wewe me jomio na sanfo jomio na do kan do fu jomio na do jo le po do agba oku na tonu kan oku na nawe mo mi jo le po na do ti so ga do je te aga ton de jo jo aze mi gele aje ya ga ye mi je ya ga to da o le ko bi do na da ko to tenan po mi ke di o ta ton ti to le po ton onu da ko le janu kan mi ton onu da ko le janu kan mi ton Elisha leko kodua ugbo de mo yi ton po afrin azan jia o Elisha kodu azan jia o Elisha ton de donu kan to gbese ton me o ton mi ton to ku na me e ko so dona mi do gbojo me ju ton dare Mo kuno ko ne le po de ko yi ti kan to gbesa mi ton me da gba si mo ma do kodo na ba mi ma do kodo tonu kan yi me ma doko do to yiyi en division wa mi ton le po me to division wa mi ton nwe mi ze mi de me le po do ba si mi na ba si mi ma do wi wa ko to gbogbo do na mi ton ma doko do jo mi jo ton na ku ran ji o ton na ba nwe ma doko do na mi a lo go bi gbo we ton suga na ba si nwe na ma doko do ete ba si na ku na de do na ji wo ye we njo agayi do go ku ku ran de na ba si nwe ma dopo to to gbesan che me na de do nu kon yi to jome awa je file aje file aje file aje file fide popo di atedin fi aje file file aje file mi si ga mo o gbe de igbesa Elisha ton de lesson do na be de fole ibola era do do na to we po go to go do na to file epo file pe den yi gbe ti do na me te fole do na na to gbo mi ate do na ra kota to le yen na yin o gbe po kupo anayin me ama akudo fu je na na ogbega je na jide jina gbete bona jide jina jomi eto po won ko lo ko ran po to gbesa to dega beson di inu kan e na o gan gbe ye yan yan tan de samite o ko ran gwa ran we bi o ko ran to egbe Who won? Who got Mrs. Saturn? Ah, Mrs. Saturn, who got Mrs. Saturn? Nami, Okuno.

fi de kwe di atoson no wa ya leko ifi lo keri dona daho han la betin to le do fi de atoson no wa le po lo la hin di division to we po do iro de atin oko to yin ko jesu to me dokpana jio na do kuran ko si ode to we le po on je da ni dokpana jio we do jio ko si ode to we to igbegodo e na inu jia wo na we kenu to we bo pa bo dona bo se bo na ki go ha jio we na nwe jio ko wa le po to jesu da ho ja o si ko mi ho de te ya i jio we se do e ko si ode to we do ni che to yin hu po pa o ni che to eto agayi on do ni che to eto agayi de ni che to agayi do o yin se azon ja o to na wa dodo jiwe o yin se do ma azon ja o to we ko wa dodo jiwe o to to yin ko jesu kan me o to to yin ko jesu kan me awa nu na nu e abasi na mi to gbe mi dupe do na de aze mi so ai jete me so le gba si alorin bo wa ze mi do yi eyan ga teme o to mi ko de do gbo ku ran to da ho dale mi a kon do gbeza mi to ji to gbe le po yin na note to jesu se yin ko me ku ran da ho mu tutun da ho ami sisa da ho gbanu ko da ho de mi je yi to jesu si yin ko me awa fi pe bi ado wa ana go yi ko da ho ana go yi ko to da ho ki kuro ni me ana go yi ko po hu won po ran ko ji o na to po gro to gbeza to eji to division to me to jesu si yin ko me nu de pepe de si agba agbo dai de he we bo wa ma do ku me do gbeza to pe division to epogo egbe kon do meji jomi oton kon do meji hu won oton kon do meji yon hu oton kon do meji dagbo ma ji oton ko di do hola we yi na so popo do we po ga to jesu si yin ko me a ma go idoba ara de donu kan bodo si zran bo ta gayi agayi egbe so to azo oku na ton me to yin ko jesu kristi ton me e nai daho mo do kunu to e nai ja o ana de kunu do gbon do oku na na ba si na wo to igbe to jesu si yin ko me ma do po do to mi ko me hun na we na o me jiwe ye we ton na nu si sa de aza do na le e igbe to so ha ti to fi egbe le po jiwe ye ho to we ko so zaun na nu egbe to de do e we na e da gbe e ko do do gbe za mi to me o to na ton do do gbe za to me ga po lo ni che de do fi le po do do gbe za to me do po do ni che ta yon gba le po me de le to do ai han mi to gbe do do gbe za to me du ga mo de te dai da ho ga de te do dai po da mi si sa ran to po po wo ran to po do gigo gbo wo to po ti po me je o to po ran mi ta gba sa me to gbo me to si sa me do ta mi de bi so wa me ti po du e po to jesu si yin ko me a wa nu o to mi to lo to dola na wa yin ko yin ko kun ton ni yin na to jesu ja o si yin ko mi ko ho de te